0: ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi.

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izilomzansi.
2: Asipusha bafowethu, asipusha ngempela bafowethu bam. Lapha ku TikTok siku 46k like Khani Mawala. God bless you. Ngizothi ukufunda nje amagama nendawo nikuzona bese siyezwini kaNkulunkulu bafowethu bam.

sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

sebe la se kuvuka lesi siphepho baqala ke laba manje base baqonda ukuthi lesi siphepho esila akusona nje isiphepho kade bevele bezosithola kukhona umuntu abagibele naye wrongo.

Lunga wakho kuba khona la kufika khona sawubona ngathi kudlalwa ngami manje uma sowuvala umpompi wokulunga uzobususolwa mesusolwa wenzi njani fana wenzi njani noma ngihlambe kufana wenzi njani uxolise uphindele emuva kuloku akulunga kwakho no

uxhumene noNkulunkulu njalo usuku nosuku. Ngalawo mazwi-ke siyabonga uNkulunkulu nonke izansi nasenhla anibusise kuzilumzansi nonke nithe nasilalela anenze kahle. Amen.